bat galioa muvla ca poșa. 3 de fort, 3 de șpe, totul bofșa. Tie din din din, wine for me. Tie din din din, wine for you daddy. Like it.